Dibaca merupakan kumpulan cerita pendek dan puisi karya Rintik Seduh yang menyajikan berbagai kisah tentang cinta, kehilangan, dan perjalanan hidup.

Baik pendengar, sebelum kau pada tak koja-koja teh mengkakakanai Malaysia teh Albert pendengar. Mang jamu pendengar tak koja teh mengkakakanai saya teh sedia marambe. Terima kasih pemain sah pada mang tua kemalapena koni jadi terer isi koni pendengar terer bawa-bawa sih. Balik muka ni suarana mengambil baria rango atau jadi masangnya si tahu-tahu ya Rosi handa muka kalapena si RRI bawa-bawa si pendengar mau peluna mau koja-koja tengah kami tangi pera talpom yuk dan pemilu kata sambung ya koja-koja tak pada sang lagu sampai akan Albert sisa. Tetap Rango Radio Mami, RRI Bau-Bau.